Mae'n sy'n tor tor goed o Fwyl di ag alw Fyn sgel am chw Cos yn tor tor goed o Fwyl di ag alw Corach lan y fiw yn o